0: davolanish kapaleti tarmoqlarining yanama cho'nqur tekshirib bir taraf qilishga o'tkazib berildi. Shuning bilan davolanish kapaleti tarmoqlari nuqtalik parcha setish dorixonalariga shuni eskartidiki, qayta eqib kirgan dorini hayiniga setish, quruq karta surkash, almashtirish qatarliklar orqali davolanish sug'urtasi fondini aldab elib olish yoki azdirib elib olish davolanish kapaletiga aloqador qonun nizomlarga xilof qilmish hisoblanadi. Har qaysi nuqtalik dorixonalarni deloni o'rnak qilib, qonun belgilimiga uyg'un tijorat qilib, har qanday shakldagi davolanish sug'urtasi fondini qalaymiqan ishlatish qilmishini qat'iy to'sish bilan birga, sug'urtaga qatnashquvchilarni davolanish, dori sotib olish harakatini aniq qilib, davolanish sug'urtasi fondini belgilimiga uyg'un ishlatishga eskartdi. Agar ijtimoiy kapalat kartasining yutib ketganligi yoki o'g'irlanganligini bayqaganda darhol gungan tarmoqlarga delo ma'lum qilish. Agar qayta eqib kirgan doriga aloqador shib uchini bayqaganda davolanish kapalati qatorliq aloqador tarmoqlarga tashabbuskorlik bilan topshirib, o'zining qonunlik huquq manfaatini haqiqiy qo'qdab, davolanish sug'urtasi fondining bexatarligini o'rtaq qo'qtash kerak.
1: Синжан радио телевизия станциясы Сылу Шитинг Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шитинг Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgududu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Soda Shaharchisidan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16:00da Sulu Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Updatali yordam berdi.
2: Soat 17:20da Sulu Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki mazilik taom hamrayıñız. AI tamaq tizimligi bar.
5: Saat 20:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki ügünish hamrayıñız. Bilim turmuşıñızın tämxurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdiki tänärket hamrayıñız. Sağlamlıqqa ämraq bolup ägişip çeniqsiz.
1: Slow Shooting Updatalını çürip, sarxıl mazmunladın huzurunu.
7: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Бе төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Бе төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300